0: Šta smo rekli, šta radimo?
1: Taj...
2: Rampa, raba, raba, raba, raba,
0: raba, raba. Aha, tako je, ajmo. Idemo, znači, to je...
2: Raba, raba, raba, raba, raba, raba,
0: raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba

d'argent. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa